0: ada apa maksud kakak ni kesini?
1: Balik ke rumah kena marah bapang. Bapang marah senak nalan. Ama adeng nak keruan maksud kakang nak ngajak adeng berkenalan.
2: Padu ini, laju kita, lingkuan.
3: Laju.

0: Indain swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresna Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Terima kasih Sutresna Budaya telah mendengarkan siraman rohani Islam. Dan Sutresna Budaya wonten wedal kumandang ajan maghrib akan berkumandang jam 17.36. Jam 17.36 menit. Dan sumangga sinambi nindangetaken lagu-lagu rohani Islam.

0: rumah gua nek aku kesinuan nek kok jebang banget nelongso menawa aku nopo pacoban sing kok ngesale Gusti Yang Maha Kuwasa namo makalel masuk gimana dengan usik nama enggak sekedik lelakon yang sakit pulau aturakan wonen kalepanan pun kula nyuwun pangapunten wekdal kula pun nurasken matur nuwun.
1: Inggih matur nuwun rawuhipun panjenenganipun Pak Ngadino nggih sampun kepareng rawuh ngregengaken giaran kekuritan lan lelakon wonten ing dalem menika kanthi paring kintunan lelakon.